0: הסיטה את הלכו. סדה יד רגנה. כוי פוצי אבקונן. תוגייגן עדיבר פושד עדיב. תיקה סבי כמנצורן. מנצורן. אביתי לפושד עדני שלי. שמח כבגרה. Isilien Abiti var pusharati Badnaye Sameki pukar Divar pusharati Baba To sabi bachon ko
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।